menyertai Mat Motor Day Volume 2 yang bakal berlangsung di Lembah Sirih di Kota Baru pada 9 dan 10 Oktober depan. Penganjuran program itu juga bertujuan menyediakan ruang lebih tersusun kepada komuniti permotoran untuk berkumpul dan berinteraksi. Pelbagai aktiviti akan diadakan selain turut menyediakan cabutan bertuah dengan keseluruhan hadiah bernilai RM1 juta termasuk sebuah rumah bernilai RM450,000 dan sebuah kereta Mercedes-Benz. Sekian berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bintang sana sini.
1: Puak-puak DJ Radio Kelate FM ni, Kak. Sedap ke, Cik? Jeliga jaringan.
2: Oh, tu ya guduk terpokok sini.
3: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
1: Jeliga jaringan.
4: Ya, Makcik. Boleh saya tolong?
2: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pah lagu mana, eh?
4: Oh, Makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula PT kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pah ada kena daftar ngi bayar gapo-gapo ke?
4: Eh, tak payah, Makcik. Dia memang automatik dah.
2: Oh, lega ah kalau gitu, Kak.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

laki. Nak you beli makan ni. Adik kedah lah dia. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Itu siapa hak mari dulu dia. Dulu hak boleh. Tapi tak ada juga pesen-pesen jenis horror ni. Oh dia mari buat lah. Degah-degah ke. Supaya dia dulu hak beratur. Muka dia sorok degah ke. Kita ni sorok tak berapa nak degah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Oh nasi kukusah. Mata kita ni hak dah beratur daripada tadi ni. Lagu mana kira? Nak marah ke tuai kedah pun. Pelanggan ramah. Tapi kena alert lah dia. Oh, kena tengok jugalah siapa dia hak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu. Yang berhemah supaya red bunga ni. Pelanggan. Hak kemudian tu pun. Janganlah kita ni duk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui korang hak mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lama. Mek bunga tak maya. Mek bunga nak

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Masih lagi mendengarkan Gu Pagi Gu, kita berlakon bertemankan Syira dan 8.30. Masih lagi kita berada dalam segmen Siapa Tu untuk pendengar semua ni teka petikan filem. Kita nak tahu filem tu filem apa dia dan suara pelakon dalam filem yang Syira dah main ke tadi tu suara siapa. Dan pendengar boleh telefon lah talian kita macam biasa 7488030 7433858. Rasanya Syira nak mainkan lah lagi sekali petikan filemnya untuk diperdengarkan kepada pendengar kita ni deh.
3: Jawab! Kenapa kau ada kat sini?
4: Sedia berkorban untuk negara, tuan.
3: Kau tak payahlah nak ajar aku cogang kata TRDM. Kau jawab betul-betul kenapa kau ada kat sini? Jawab!
4: Jawablah, Biol.
3: Cepat!
4: Saya nak tahu bapak saya mati untuk apa, tuan?

ada juga kawan-kawan kita daripada live TikTok ni. Salah seorangnya nama Daniel. Daniel kata filem ni filem Pascal The Movie tahun 2018. Pelakon Hairul Azrin sebagai Arman dan juga Namron sebagai Komander Maznan. Dia siap bagi dengan watak dalam filem lagi. Nak tahu betul ke dok je ni? Tak tahulah betul ke dok ni deh. Dan ada juga daripada Pokku. Pokku kata, filem Pascal pelakon Hairul Azrin dan Namron. Ya ke Pokku ni? Kau tengok jawab pair daripada orang lain ni. Kita tak usir eh. Kita tak usir tiga-tiga. Ya pasti kena confident untuk jawab. Filem ni daripada filem ke apa. Tapi Syirah boleh bagi hintnya dia melibatkan filem-filem yang boleh menyemarakkan semangat orang kata sayangkan kepada negara lah. Musim-musim ni deh. Bulan-bulan merdeka ni esok nak buat sambutan Hari Malaysia. Kita bagi hint dah tu. Jadi pendengar kita marilah call untuk sama-sama jawab filem ni filem ke apa dia. Suara siapa dia. Rasanya ramah ni. Cuma mungkin ada hok malu-malu untuk nak telefon deh. Dan terima kasih juga kepada yang menyaksikan live TikTok Kelantan FM hok mana bagi jawab pen ni. Ada juga daripada Azazik. Azazik kata filem Pascal Hairul Azrin dan juga Namrul. Ramai ni deh jawab gitu ni. Nak tahu kodok jawab pen dia tu apa dia kena nanti ke lah. Selepas ni Syirah ke bagi tahu jawab pen dia deh. Gitulah. Kadang-kadang kita ni filem ni kita banyak kali dah duduk tengok apa semua. Cuma kita rasa confused ke? Sebenarnya filem ni ke filem mana kita jadi tukar? Tak apa. Lepas ni Syirah akan bagi tahu jawapan dia. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ziana Zain. Puncak Kasih. Teruskan bersama dengan Gu Pagi. Gu Kita Belakang.

0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Baiklah, terima kasihlah kerana terus kekal bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belakang. Hari ni kalau tanya suara siapa lah ni, deh. Apa ni duk dengar di udara ni? Alah ni, Syirah lah teman akan temankan anda dari tadi lagi. Daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 nanti deh. Okey, kita masih lagi dalam segmen siapa tu. Tadi Syirah dah mainkan petikan filem dan ada juga kita punya pendengar yang call bagi tahu jawab. Ramai rata-ratanya menjawab filem Pascal. Tetapi ada juga hok tak bui penuh lah pelakonnya siapa dia, suara tu suara milik siapa. Tak apa, ni Syirah akan dedahkan deh. Okey, jadi filem tadi tu adalah betul daripada filem Pascal dan suara itu milik Hairul Azrin dan juga Shahili Abdan ataupun lebih dikenali sebagai Namron. Okay. Dan Pascal ni dipasarkan sebagai Pascal The Movie. Merupakan sebuah filem aksi ketenteraan Malaysia pada tahun 2018 yang diarahkan oleh Adrian Teh. Dan filem ini dibintangi selain daripada Hairul Azrin ada juga Ammar Alfian, Helly Heap, lepas tu ada Taufik Hanafi, Gambit Saifullah, Hafizul Kamal dan ramai lagi lah. Dan filem ini adalah berdasarkan dari kisah benar. Ia mengisahkan tentang kepayahan pasukan elit tentera laut diraja Malaysia iaitu TLDM, pasukan khas laut atau Pascal dalam misi merampas kembali kapal dagang MV Bunga Laurel daripada Lanun Somalia di Teluk Aden pada tahun 2011. Itu adalah sedikit sebanyaklah berkenaan dengan filem ataupun petikan filem yang Syirah mainkan tadilah. Jadi terima kasih kepada pendengar kita hok mana-mana telefon pakat tekor tu deh, dan juga kepada penonton di live TikTok Kelantan FM juga yang turut sama memeriahkan komen, memberi jawapan untuk segmen siapa tu deh. Dan lepas ni akan ada banyak lagi info-info menarik yang akan Syirah kongsikan bersama dengan pendengar semua. Akan ada banyak lagi lagu yang akan Syirah mainkan deh. Jadi jangan pergi mana-mana, teruskan bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belakang. Bagai

Elaun rela 8 ringgit sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamad Muizu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato Sri Anwar dan Muizu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia. An emerging economy, we are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara Teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara. Operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amran berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi dron bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeida selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. Dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia-India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak faham ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
4: Tahukah anda?
3: Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Selain daripada 13 negeri ini, terdapat 3 wilayah persekutuan yang ditadbir di bawah kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Pada masa ini, terdapat 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Ketiga-tiga wilayah persekutuan Tuan mempunyai status yang sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia tetapi tidak mempunyai ketua negeri atau perundangan sendiri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR 8 individu termasuk 5 petugas media dilaporkan hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi selepas usaha pencarian belum membuahkan hasil. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu mengambil kira hasil penilaian semula kawasan pencarian serta data pergerakan arus dan keadaan perairan. SAR akan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca juga jarak penglihatan. Dalam tragedi lain, Indonesia mengatur gerak KRI Canopus, sebuah kapal penyelidikan hidrooseanografi dilengkapi drone bawah air. Ketua Agensi Muhammad Syafi berkata ia bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik lalu semasa dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. KRI Canopus dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Bekalan diesel dihentikan kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di wilayah terkepung Gaza berikutan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush memaklumkan perkara itu diputuskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kuantiti bahan api yang terhad yang sampai ke wilayah berkenaan hanya mencukupi untuk membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Bush menggesa wad WHO negara penderma serta komiti antarabangsa menjamin bekalan bahan api dan minyak yang mencukupi serta selamat. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam yang menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawaf, Marib dan Hodeidah selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pihak pertahanan awam Saudi mengeluarkan amaran kepada penduduk di Bandar Khamis Mushaid dan Abha sebelum amaran ringkas terus dikeluarkan di Najran. Dua orang awam di dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan bagi hari kedua berturut-turut membantah keputusan kerajaan menaikkan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sementara dan berpunca daripada peningkatan harga bahan api di pasaran global susulan perang di Asia Barat. Terdahulu, Syria mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter. Manakala petrol meningkat 26%. Satu mesyuarat kecerdasan buatan AI akan diadakan susulan kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap ancaman teknologi itu. Sumber diplomatik Perancis berkata, mesyuarat berkenaan akan berlangsung ketika Perhimpunan Agung Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Keselamatan AI menjadi perhatian dunia kebelakangan ini termasuk apabila beberapa ketua syarikat teknologi AI sendiri menggesa peraturan lebih ketat bagi memperlahankan pembangunan teknologi itu. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan AI itu boleh memusnahkan manusia, malah menyifatkannya sebagai satu penipuan. Trump turut menolak gesaan antarabangsa supaya kawal selia lebih ketat dikenakan terhadap teknologi yang berkembang pesat itu. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya apabila membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Jaringan menerusi Lewis Miley diikuti Jayden Bogle. Gol ketiga pula oleh Dominic Calvert-Lewin, seterusnya jaringan daripada Okafor. Gol tunggal Newcastle menerusi Bazoma Natue. Kemenangan itu melonjakkan Leeds ke tangga ketiga Liga. Manakala Newcastle kini menduduki tempat ke-12. Beralih ke Serie A, Inter Milan mencatat kemenangan bergaya selepas menewaskan Udinese 5-3. Dalam aksi lain, Roma menang apabila menundukkan Torino 2-0. Como telah meraih 3 mata selepas mengatasi Parma 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Roma dan Inter kini masing-masing mengumpul 12 mata. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi 15 September 2026. APBN 2026, Alif Rakib rangkul anugerah khas YB Menteri. Atlet Muay Thai negara

aspek sahsiah, kesukarelawanan serta keupayaan memberi inspirasi kepada golongan muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian turut mengambil kira perjalanan individu dalam mencapai kejayaan serta sumbangannya kepada komuniti dan negara. Pertama, berdasarkan kriteria sahsiah dan jati diri seseorang individu, kemudian aspek kesukarelawanan individu berkenaan. Kita melihat bagaimana mereka mampu mempengaruhi dan memberi inspirasi kepada anak-anak muda yang lain. Kita turut melihat perjalanan seseorang individu dalam mencapai sesuatu kejayaan bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga demi manfaat komuniti dan negara, katanya ketika ditemui pemberita pada majlis berkenaan. Ahmad Nur Iman Alif Rakib merupakan rakyat Malaysia pertama merangkul tali pinggang Dunia Interim One Championship dalam kategori Starweight Muay Thai selain mengukir pelbagai pencapaian di pentas antarabangsa. APBN yang diperkenalkan sejak 1988 menjadi platform bagi mengiktiraf sumbangan dan pencapaian belia Malaysia selain memperkasakan penglibatan golongan muda. Penganjuran APBN turut selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, model pembangunan belia Madani 2030 dan pelan tindakan pembangunan belia Malaysia 2035. Majlis Anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS itu mempertandingkan empat kategori utama iaitu pertubuhan belia, individu lelaki, individu wanita dan emas remaja perdana selain anugerah khas YB Menteri. Johan kategori pertubuhan belia dimenangi Angkatan Belia Islam Malaysia Daerah Bangi dari Selangor, manakala Zairin Adam Abdul Aziz dari Kuala Lumpur muncul juara kategori individu lelaki. Kategori individu wanita pula diraih Shamira Nasrin Ahmed Nordin dari Pulau Pinang, manakala kategori emas remaja perdana dimenangi Esther Azil Nangai dari Negeri Sembilan. ...48 sekolah berentap dalam kejohanan bola sepak Piala Jubli Perak Sultan Selangor 2026. Sebanyak 48 pasukan sekolah bawah 15 tahun dari seluruh Selangor bakal berentap dalam kejohanan bola sepak Piala Jubli Perak Sultan Selangor 2026. Kejohanan sempena sambutan 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah turut mendapat tajaan RM500,000 daripada Kerajaan Negeri Selangor bagi memastikan program pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Dr. Ahmad Fazi Ahmad Tajuddin berkata format kejohanan yang berkonsepkan Piala Dunia itu memberi peluang kepada pemain muda untuk memperoleh pengalaman pertandingan kompetitif. Selain membolehkan pihak berkaitan menilai bakat yang berpotensi diserap ke program pembangunan bola sepak Selangor, jelasnya setiap sekolah yang menyertai kejohanan bakal menerima RM1,200 pada pusingan awal selain RM1,000 bagi setiap pusingan yang berjaya dilalui sehingga peringkat separuh akhir. Saingan dijadual bermula 22 September ini di 12 venue di seluruh Selangor. Manakala perlawanan akhir akan berlangsung pada 31 Oktober di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, juara bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM12,000 diikuti RM9,000 bagi naib juara, RM7,000 untuk tempat ketiga dan RM5,000 bagi tempat keempat. Sementara itu, beliau berkata tajaan RM500,000 yang disalurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor itu merupakan tanda sokongan dan komitmen Kerajaan Negeri terhadap usaha jawatankuasa penganjur dalam mencungkil bakat serta potensi pemain muda yang boleh menjadi pelapis bola sepak Selangor pada masa depan. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan cek cura bernilai RM500,000 kepada pengerusi jawatankuasa penganjur, Datuk Emran Kadir pada majlis penyerahan tajaan kejohanan bola sepak

0: Piala Jubli Perak Sultan Selangor semalam. Sekian info sukan edisi 15 September 2026.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: Amir, mari sini mentah. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak payah.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Makzim menerusi berita Kelantan FM. Polis mengingatkan individu termasuk pempengaruh supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK, Datuk Nor Hisham Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Menurut beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri, susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perbarisan tamat latihan dan penyampaian sijil pelantikan Inspektor Kor Sukarelawan Simpanan Polis Siswa-Siswi Universiti Awam ke-22 tahun 2026 di Universiti Malaysia Kelantan UMK di Bacok. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Kelantan menumpaskan cubaan ceroboh vesel asing selepas menahan sebuah vesel nelayan asing yang diklon menyerupai bot tempatan Ahad lalu. Vesel terbabit ditahan pada kedudukan kira-kira 85 batu nautika timur Muara Tok Bali, Pasir Putih. Menurut Pengarah Maritim Negeri Kelantan, Kapten Maritim Kamal Muhammad, kejayaan itu hasil rondaan daripada operasi rutin menerusi Op Naga, Op Damai, Op Pelantar Merah dan Op Tiris. Kesemua mereka yang ditahan berusia antara 17 hingga 49 tahun. Turut ditemui hasil laut dianggarkan seberat hampir 1 tan. Kesemua suspek serta vesel rampasan telah dibawa ke Pejabat Maritim Negeri Kelantan untuk siasatan lanjut di bawah Akta Immigration 1953 Palang 63 dan Akta Perikanan Malaysia. Polis sudah menahan seorang lelaki yang dipercayai menyepak anak perempuannya di sebuah restoran Kelmarin. Suspek berusia 40-an itu ditahan selepas tampil menyerah diri di Balai Polis Kota Baru. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Muhammad Azmir Damiri berkata, suspek kini ditahan reman untuk siasatan lanjut. Beliau ketika dihubungi media berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Kelmarin media melaporkan, polis sedang mengesan seorang lelaki dan anak perempuannya bagi membantu siasatan berhubung satu rakaman video tular memaparkan lelaki itu bertindak kasar dengan menyepak kanak-kanak itu di sebuah kedai makan di telefon. Rakaman video berkenaan dimuat naik oleh pemilik premis berkenaan di media sosial. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan E. Chan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: anda.
1: Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Selain daripada 13 negeri ini, terdapat 3 wilayah persekutuan yang ditadbir di bawah kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Pada masa ini, terdapat 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Ketiga-tiga wilayah persekutuan mempunyai status yang sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia, tetapi tidak mempunyai ketua negeri atau perundangan sendiri.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: untuk memberi ruang kepada operasi perniagaan mereka lah. Mm-hmm. Pendek kata, yang mana pendapatan kurang daripada 3 juta ke bawah dikecualikan lah invoice.
1: Ha, itu dah kata, untungnya bila kita duduk di negara Malaysia ni, macam-macam inisiatif kerajaan untuk bantu peniaga-peniaga dan juga kata macam rakyat Malaysia ni untuk meringankan beban mereka dan untuk membantu daripada segi peniagaan mereka juga.
0: Betul.
1: Baik tuan, banyak lagi yang kita nak
0: betul, banyak lagi nak kupas ni. Tak ada masa ni rasanya.
1: Tak ada masa, kita berabakkan masa ni sebenarnya. Tapi kita nak rehat.
0: Betul,
1: kita nak rehat dulu dengan lagu persembahan daripada Tulus Teh Hijau. Nanti kita sambung pula pembentang lagi.
0: Okay.

0: invoice dan mengurus transaksi perniagaan lah. Mm-hmm. Okay, so kita akan bagi tahu apa beza antara portal My Invoice dan juga My Invoice e-pos. Okay, mm-hmm. Untuk portal My Invoice ini membolehkan peniaga menjana dan mengemukakan invoice secara terus melalui portal kita lah yang disediakan oleh Hasil, dan ia lebih sesuai untuk perniagaan yang mempunyai jumlah transaksi yang tidak terlalu tinggi dan kompleks, contohnya transaksi perniagaan ke perniagaan ataupun B2B. Manakala My Invoice e-post pula merupakan penyelesaian percuma yang disediakan khusus untuk membantu perniagaan yang layak untuk mengurus transaksi jualan dan invoice yang lebih mudah melalui sistem point of sale. Post tu stand for point of sale.
1: Point
0: jadi ya, yeah, e-post tu ia sesuai untuk perniagaan yang punya jumlah transaksi yang tinggi, khususnya transaksi perniagaan ke pengguna, contohnya kedai runcit, restoran, kafe-kafe hipster tu kan, ataupun orang jual kok ke yang punya sales yang tinggi, bolehlah menggunakan kita punya produk My Invoice e-post lah. Okay, so perniagaan yang mana yang berurusan terus dengan pelanggan setiap hari boleh gunakan kita punya produk My Invoice e-post ni lah. Walau bagaimanapun, penggunaan My Invoice e-post adalah tertakluk kepada syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Hasil. Jadi peniaga ni disarankan untuk semak dulu lah syarat kelayakan dia terlebih dahulu, ataupun boleh hadirlah ke pejabat kita di Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Hasil Kelantan, boleh jumpa dengan pegawai kita, boleh konsult dulu nak tanya. Jangan segan, jangan silu, jangan takut, boleh je hadir ke pejabat kita untuk bertanyakan dengan lebih lanjut lah.
1: Okey Puan, jadi bila sebut pasal syarat kelayakan dia, mungkin Puan boleh sebut antara tiga syarat kelayakan dia.
0: Okey, syarat syarat kelayakan dia, of course lah dia ada perniagaan dia dan ada apa ni, SSM lah, ada daftar, dan dia ada sekurang-kurangnya bawah 500 bawah 5 juta lah syarat dia, sales dia tu
1: kena sampai 5 juta ringgit dulu.
0: Bawah dia syarat dia tu, bawah dia, so boleh hadir lah nanti kita boleh apa ni, konsult dengan lebih detail lah dengan pegawai kita. Peniaga hanya perlu sediakan peranti yang bersesuaian lah serta mempunyai capaian internet untuk menggunakannya. Lepas tu di antara usaha kami lah, usaha Hasil, untuk membantu peniaga melaksanakan invoice tanpa perlu membuat pelaburan yang tinggi lah. Kita mahu pastikan proses pendigitalan ini dapat dilaksanakan dengan mudah, praktikal dan mampu diakses oleh semua lapisan peniaga, khususnya PMKS.
1: Okey, baik. Itulah antara orang kata macam memang untung lah kalau duduk di Malaysia ni deh. Macam-macam benefit yang kita boleh dapatkan, bukan setakat peniaga, untuk warga tempatan itu sendiri. Sebenarnya banyak lagi kita nak catch up ke, tapi no, macam mana ke, masa pun singkat dan
0: kena mari semula.
1: Kenapa gaya nana deh, Puan Wardatul. Baik, terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Puan Wardatul Raihan binti Ahmad, Pengurus Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Hasil Kelantan. Baik, nanti kalau ada kelapangnya ataupun ada apa-apa, kita akan jemput pula.
0: Okay, mungkin kita boleh tambah sikit lagi, sempat lagi tak? Kita nak wawarkan, maksudnya kalau selain daripada hadir ke pejabat, boleh juga ke kita punya website lah. Maksudnya boleh tengok kita punya garis panduan e-invoice, garis panduan spesifik e-invoice. Boleh ke laman micro e-invoice kita di www.hasil.gov.my/e-invoice. Selain hadir ke cawangan tadi, ataupun boleh contact ataupun telefon kita punya meja bantuan e-invoice Hasil di talian 03-8662-8000, ataupun kalau nak call direct untuk Hasil Kelate, boleh call 09745-9000. Boleh bercakap dengan pegawai di bahagian e-invoice lah. Itulah yang penting, jangan segan, jangan silu. Kalau tak pahir, tak tahu, boleh je contact kita. And then kita pun untuk yang terdekat, Hasil Kelate ada menganjurkan webinar berkenaan e-invoice pada lusa, 17 hari bulan 9. So ramai-ramai boleh, esok lusa, boleh join kita. Nanti pegawai kita akan bagi secara detail lah, sebab kalau secara radio ni mungkin tak nampak bila tengok slide, bila
1: jadi
0: kita
1: bila kita pergi di tempat tu, kita boleh tahu
0: betul.
1: Dan Nuhang, juga pendengar di Merusi live di TikTok Kelantan FM, komen tok genak nak dengar sokong.
0: Yelah, mana tu, kita kena mari pulut lah kalau gitu dia Nuhar dia.
1: Okay, baik. Terima kasih juga kepada Puan Wardatul atas perkongsian tadi.
0: Sama-sama.
1: Invoice apa yang peniaga perlu tahu. Jadi terima yang mana para peniaga yang dengar ke Kelantan FM waktu ini, yang mana nak tahu dengan lebih detail lagi, boleh contact di nombor talian yang Puan Wardah tu sebutkan tadi.
0: Boleh contact kita lah.
1: Terima kasih
0: semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
2: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
1: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
2: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat hijau-hijau lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
1: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
3: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

Assalamu alaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil yang juga pengerusi bersama jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 yang meninjau persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media. Lebih 5,000 tetamu dijangka hadir sambutan tersebut. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, setakat pukul 11 pagi tadi, IPD Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti Johan Setia Selangor 183 dan Ceras Kuala Lumpur 173. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang dan Kedah, ini termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana. Di Perak, seramai 76 penduduk daripada 24 keluarga terjejas banjir di daerah Larut, Matang dan Selama sekitar pukul 8 pagi tadi. Menurut jawatankuasa pengurusan bencana negeri, mereka ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Cangkat Larah yang dibuka pukul 8.30 malam tadi. Sementara itu, Sungai Kurau di Bukit Merah merekodkan bacaan 19.61 meter sekitar pukul 7 pagi tadi, melepasi tahap amaran 19.5 meter. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dalam sentimen berhati-hati menjelang mesyuarat bank-bank pusat utama yang dijadualkan minggu ini. Pada pukul 8 pagi tadi, ringgit meningkat sedikit kepada 4.0705 berbanding dolar daripada 4.0735 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, tumpuan pasaran kini tertumpu kepada mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka buka persekutuan serta keputusan dasar Bank of Japan yang akan datang. Penawaran kota baru 250 MW menerusi program tarif galakan bagi 2027 dijangka menjana pelaburan RM3 bilion dan mewujudkan lebih 5,000 peluang pekerjaan secara langsung serta tidak langsung kepada orang ramai. Kementerian Perialihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan kota bagi sumber biogas, biojisim dan hidro kuasa kecil itu ditawarkan kepada pemaju tenaga boleh baru yang layak di semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Esok dah harinya kita bakal menyambut Hari Malaysia. Dan untuk Hari Malaysia tahun ini bertemakan mengetengahkan elemen penyatuan kepelbagaian budaya dan keunikan masyarakat berbilang kaum. Jadi tahun ini sambutannya cukup istimewa sebab diadakan di Kuching, Sarawak menjadi sebagai tuan rumah dengan acara utama di Pusat Convention Borneo Kuching atau BCCK. Dan sebenarnya Hari Malaysia ni dia bukan sekadar cuti untuk kita beristirahat sebenarnya. Tapi Hari Malaysia ni lah untuk kita mempingat mula bahawa Sabah, Sarawak dan Semenanjung ni adalah sebahagian daripada sebuah keluarga besar bernama Malaysia. Jadi tak kira lah kita berada di Kelantan ke, di Pahang ke, di Kedah ke, di Terengganu ke, di Sarawak ataupun di Sabah ataupun di mana-mana negeri sekalipun, marilah sama-sama kita meraikan dengan semangat perpaduan. Berbeza budaya, berbeza negeri, tapi kita tetap satu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026 daripada Kelantan FM. Dan marilah kita sama-sama menyemarakkan lagi Hari Malaysia. Kita nak sambut esok hari dah ni. Ini dia persembahan dari Kemai Kemo Lukas Sikta Yoni Boy, Malaysia di hatiku. Terus layan dulu Gugalik, ada semua.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisma, spektrum autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau, penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political Donation Act, ya. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So, they were right officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya haraplah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malaysia. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 DAS oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan Barisan Menteri Maldives dan Kekanan Kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizu. Perdana Menteri menuju ke Pejabat Presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di Pejabat Presiden bagi membincangkan kerjasama duhala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu sahaja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi, IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Cheras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Simring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road, sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Louis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak.

0: Agaknya orang kampung kita merah belakang lah, Pak Dion. Merah belakang, dah leh kerja-mijo, dah leh duduk buat kata mencari rezeki. Cuma you nak peringat lah kalau benda-benda tak semai Zuhur lagi, pergi dulu.
1: Pergi dulu, sesak wajib dulu.
0: Lepas tu sambung semula kerja-kerja kita. Moga kata dah kerja ni, Pak Dion. Dia tidak habis.
1: Kerja ni macam pada duduk royak lah kat ngos. Selagi nyawa di kandung badai
0: selagi kak. Kita ni boleh menarik nafas kak adik kakak.
1: Akan ada lah kerja tu lah. Tak habis kerja ni.
0: Betul. Jadi kata kerja-kerja juga dah. Amal-amal ibadah tu pun kita kena apa ni kekalkan juga. Kena buat sama-sama Pak Dah.
1: Baik. Adik kakak, lah ni kita esoknya hari Malaysia dah.
0: Esok 16 September. Hari Malaysia.
1: Ya, hari Malaysia dengan hari merdeka ni dia lain-lain kat kau.
0: Betul?
1: Hari merdeka, dia kita sambut hari merdeka bagi mengenai tarikh kemerdekaan negara kita yang terlepas daripada penjajah British.
0: Ya.
1: 1957.
0: Ya.
1: Dah. Dari lagu tu tanggal 31 deh. Bulan 8, 57. Maknanya kita kena tarikh tu kerana mengenakan negara kita terlepas daripada penjajahan British. Hari Malaysia pula. Hari Malaysia pula dibentuk pada 1963. Maknanya lepas merdeka. Bila lepas pada merdeka, maknanya negara kita pun nak betuk dah lah. Nak betuk dah siapa duduk dalam Malaysia ni.
0: Dia nak bergabung dah lah tu maknanya.
1: Dia nak bergabung dah lah. Dia nak betuk Malaysia, nak betuk negara dah ni. Pada 16 September 1963. Dia ni ataupun ilham ni adalah daripada Perdana Menteri kita lah. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman.
0: 1963
1: dia gitulah bila merdeka dia kena betul dah lah negara dia siapa duduk dalam Malaysia kat ngoh. Dia kena cari dah lah
0: sebab kita Malaysia lawan ini gabungnya daripada tanah Melayu Sabah Sarawak
1: dan juga Singapura, masa tu nak betul mereka awal tu. Singapura duduk dalam
0: Malaysia. Masa tu lah.
1: Itulah sedikit latar belakang ke dia. Kau kita lah. Singapura pula dia tubik pada tahun 1965. 1965 mana lepas pada 2 tahun pembentukan.
0: Jadi maknanya tinggal dia ni Sabah, Sarawak dan tanah.
1: Persekutuan ni
0: lah.
1: Jadi gitulah adik kakak. Maknanya dua sambutan yang berbeza tetapi ke arah kecintaan kepada negara. Pembentukan negara Malaysia. 31 Ogos, Hari Merdeka. 16 September, Hari Malaysia.

0: Perfume boleh.
1: Oh. Ha, convoy sahaja bersama dengan yang mana Esko Belia dan Sukan. Hmm. Ha, YB Esko kita. Hmm. Dan juga dia escort oleh PDRN lah. Boleh. Hmm. Ha, untuk yang mana kita pun, saya pun buat turun juga semua kereta-kereta Raja Perfume pun. Ha. Belarok kuning belakang.
0: Belarok kuning belakang.
1: Ha, gitu. Ha. Daripada Gunung Ring ke Padang Istiadat Pak Dom.
0: Hmm. Dia jangka berapa banyak tu eh? Berapa ramah buah?
1: Mutulon ini 500 butir mutulon. Dah dah.
0: Takut lebih tak tahu.
1: Oh, tu kita nak naling tu.
0: Naling.
1: Oh, nak naling.
0: Oh, dah pun program besar dah. Lepas tu ramai pula hok nak menyertai.
1: Ya.
0: Nak skat-skat tak apa nak boleh dah.
1: Ya, betul.
0: Ha, tapi kita skat pun dia macam lah masuk juga.
1: Ha. Oh. Tak. Lepas tu seorang lagi Pak Dom, pagi esok tu kita ada bagi baju secara percuma juga 1,000 lah.
0: Hak motor tu hak motor.
1: Hak motor tu motor.
0: Hak orang pergi tu 1,000 dah terawal lah.
1: 1,000 dah terawal tu sebab apa kita ada pagi esok tu kita ada sukan ekang. Ha, sukan ekang ni bersama dengan rakyat lama lagi jelajah rakyat dia. Kita nak mendekatkan diri kita dengan rakyat.
0: Ha. Tak bawa baju tu tak boleh tunjuk apa dengar kita.
1: Tak ingat nak bawa sana.
0: Tengok biar punya buruk pakat gi ha. Baju eksklusif dekat kak.
1: Baju eksklusif lah. Ha, lepas tu kita ada macam apabila siapa saja bersama dengan YBSCO dan juga apa ni YDP majlis daerah jeli apa semua join serta yang mana siapa tu kita ada persembahan daripada artis tersohor negeri Kelantan lah kalau kira kat Malaysia ni kat Sohor lah iaitu Den Manja dan juga Fendi Kenali dan Tok Joro naik Johan RTM DK RTM pikat kebasaan hari tu Ajay Geting buat persembahan juga semasa YB Esko Sapa tu.
0: Ya. Yeah.
1: Dan kita ada juga masa tu juga kita ada yang mana sukan eka bab kita ke Esko Belia dah sukan. Jadi akan ada sepak bola penalti.
0: Dapat hadiah dah ni.
1: Dapat hadiah Pak Dom. Macam apa contoh mocip. Ha ni terbuka kepada mak-mak ayah-ayah je.
0: Tak kisah umur berapa.
1: Tak kisah mak. Jadi mak-mak ayah-ayah.
0: Asal boleh sepak bola ya.
1: Sepak bola. Sepak bola masuk ge boleh berah. Tak masuk go boleh gula.
0: Boleh gula.
1: Masuk go pula boleh berah. Tak masuk go boleh garang. Lagi tu. Kayaknya mari tak saja.
0: Ya. Tak apalah garang pun garang lah. Janji boleh hadiah kan ni.
1: Ya betul Pak Dom.
0: Hadiah handa pelana-lana ni hadiah. Nak tunggu adik kakak ya ni.
1: Nak suruh pakat-pakat mari je. Lepas tu Pak Dom, belah-belah malam pula Pak Dom, kita ada persembahan daripada artis Pak Dom.
0: Ya.
1: Hari Rabu malam kami ni. Hari Malaysia ni kita ada persembahan artis daripada Shiri Data.
0: Kepada Sohor zaman sekitar tahun 90 tu.
1: Ya betul ya, tu.
0: Sohor ni.
1: Tu memang lagu-lagu jiwa-jiwa geduk karaoke kat lagu dia lah. Deh kita buat tu waktu dan juga kita ada East Projector. Hak lagu sayang. Lagu tu. Okey, itu untuk hari pertama Pak Dom. Okey, untuk hari kedua pula Pak Dom, yang mana iaitu 17 hari bulan 9 lah deh. Pagi tu kita ada slot motivasi bersama dengan PPD lah. Iaitu motivasi bersama dengan keluarga, mak-mak, ayah-ayah, bawa anak-anak lah. Iaitu anak hebat bermula daripada rumah. Jadi kita menyeru semualah mak-mak, ayah-ayah, mari sekali dengan anak-anak, mari dekat tu untuk dengar motivasi. Dan kita ada juga pertandingan mewarna. Kita ada juga pertandingan mewarna dan juga kita ada sukan eka lah.
0: Bunyi kata mewarna tu bukan kata budak-budak, orang tua pun boleh juga.
1: Ya betul Pak Dom.
0: Sekali pertandingan mewarna ni budak-budak. Tapi trik ni berpeluang juga kau mak ayah.
1: Ya betul. Okey, lepas tu Pak Dom, malam tu sebab ni ke boleh orang panggil boleh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kita deh. Jadi malam tu kita buat jeli berselawat pada
0: malam kedua tu lah.
1: Bakya malam Jumaat.
0: Hari kami malam Jumaat
1: tu kita kiranya kita berselawat.
0: Berselawat ramai-ramai. Penuh padah tu deh.
1: Ya, iaitu bersama dengan kita punya tok guru yang mana orang panggil gapo ni Syekh Wazir Pak Dom.
0: Syekh Wazir
1: dan juga Ustaz Mustaqim daripada Pondok Lakota Jeli. Syekh Wazir ni dia merupakan penasihat Persatuan Guru-Guru Pondok Kelate. Dia mari dan juga Ustaz Syed Ahmad Ridwan untuk orang panggil berselawat lah.
0: Memimpin lah.
1: Memimpin berkasidah kita berselawat sallallahu alaihi wasallam.
0: Ah, tu dia adik aku.
1: Okey. Hmm. Hak tu untuk program kita lah.

lelaki. Nak you beli makan ni. Adik kedahlah dia. Kita kena beratur lah ikut rute dia tu. Siapa hak mari dulu, dia dulu hak boleh. Tapi tak ada juga pesi-pesi jenis horror ni. Oh dia mari buat lau degah-degah ke. Supaya dia dulu hak beratur. Moga dia sorga degah ke. Kita ni sorga tak berapa nak degah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Oh nasib bukusah. Patut kita ni hak dah beratur daripada tadi ni. Lagu mana kira? Nak marah ketua kedah pun. Pelanggan ramah. Tapi kena alert lah dia. Kena tengok jugalah siapa dia hak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu. Yang berhemah supaya red bunga ni. Pelanggan, hak kemudian tu pun. Janganlah kita ni duk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui korang hak mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lambat. Red bunga tak mayat.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatan kuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kit Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Mat Dani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan ibu bapa membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autism, spektrum autism serta gangguan kurang daya tumpuan dan hyperactive ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Beliau berkata pada sidang media selepas menghadiri program tindak susul Parlimen Siri 3 tahun 2026 di SK Gua Musang hari ini. Beliau berkata ibu bapa yang melihat perkembangan anak mereka sedikit lambat atau berhadapan masalah pembelajaran yang tidak dapat dikenal pasti sendiri digalakkan mendapatkan pengesanan bersama pakar yang disediakan KPM. Penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Dalam perkembangan lain, dua sekolah model khas komprehensif 9 iaitu Sekolah Kebangsaan SK Bihai dan SK Seri Permai di Gua Musang dinaik taraf kepada Sekolah Model Khas Komprehensif 11 yang membolehkan murid meneruskan pendidikan sehingga ke tingkatan 5. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata langkah itu penting bagi memastikan anak-anak orang asli mendapat akses dan jaminan pendidikan sehingga peringkat sekolah menengah serta tidak terus tercicir. Pembangunan pendidikan untuk anak-anak orang asli juga perlu diperkukuh khususnya dari sudut sokongan ibu bapa. Menurut Datuk Seri Fadlina, sokongan terhadap pembelajaran anak-anak turut melibatkan guru, ibu bapa dan pihak berkepentingan lain. Datuk Seri Fadlina berkata beliau mengakhiri program tindak susul Parlimen yang bermula dari Kuala Lipis Pahang hingga ke Gua Musang dengan antara tumpuannya ialah memastikan persiapan guru dalam aspek latihan pedagogi, pembinaan komuniti dan pedagogi rimba. Bekas pengurus projek pembinaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan pecah amanah dengan mengutip penalti berjumlah RM14,000 daripada kontraktor melibatkan projek sebuah bangunan komersial milik Tabung Haji pada November 2017 dan Ogos 2018. Muhammad Hashim Mukhatab, 53 tahun, sebagai pengurus pembinaan THP Timur Sendirian Berhad didakwa menyalahgunakan wang berkenaan yang merupakan hasil kutipan penalti ke atas kontraktor iaitu syarikat Kelpal Sendirian Berhad dengan memasukkan ke dalam akaun bank miliknya. Ia membabitkan projek cadangan membina dan menyiapkan sebuah bangunan komersial 22 tingkat di atas lot 273 Seksyen 12 Kota Baru. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dan menetapkan 19 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perupat Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Jawatankuasa kira-kira wang negara PAC memanggil semula saksi yang hadir pada prosedur pertama berhubung Lembaga Tambuh Haji TH bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Pengerusinya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin memaklumkan prosiding hampir 4 jam itu turut babitkan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri selaku pihak Kementerian Kawal Selia selain Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan Tambuh Haji. Prosiding PAC meneliti isu berkaitan kawal selia kerajaan terhadap TH serta pengurusan, tabik urus dan kewangan institusi berkenaan. Mahkamah Tinggi hari ini melepaskan dan membebaskan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada satu pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan RM200 juta ringgit dan tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah sama. Hakim Norwina Muhammad Nordin memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Datuk Ahmad Akram Garib memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan kes berkaitan Bukhari Equity Sendirian Berhad. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pagu itu masih berdepan tiga pertuduhan salah guna kedudukan untuk suapan berjumlah RM25.3 juta. Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Padang Masirat Melangkawi bakal berwajah baru menerusi peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Inisiatif Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus menyempurnakan penyerahan cek kepada sekolah berkenaan. Dana tersebut akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur perpustakaan termasuk penyediaan set komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital. Ais Kali Sukan, skuad berbasikal Lebuh Raya Kebangsaan menggunakan pendekatan realistik dalam meletakkan sasaran pada Kejohanan Berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 yang memasuki edisi ke-30 dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Jurulatih Kebangsaan Muhammad Yusof Abdul Nasir berkata, tumpuan utama diberikan kepada pelumba yang mempunyai kemampuan mendaki susulan tiga pendakian utama yang dijadualkan dari peringkat awal hingga peringkat kelima perlumbaan. Tambah beliau, skuad negara perlu melihat kemampuan semasa sebelum meletakkan sasaran yang terlalu tinggi. Namun sasaran untuk mencipta kemenangan keseluruhan bukan sesuatu yang mustahil untuk diimpikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Ada semua 7-8 minit malam di segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Untuk makluman muslimi-muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan, iaitu pada pukul 7.13 minit malam. Zon 2 7.14 minit malam, manakala untuk zon Besut pada pukul 7.11 minit malam.

Kalau muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.13 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, demikian persembahan daripada Rosmaria dalam mengenangmu 8:10 minit malam. Dan untuk panduan muslimi muslimah, maksudnya waktu solat fardu insyak bagi zon 1 8:18 minit malam, zon 2 8:19 minit malam, manakala untuk zon besut 8:20 minit malam. Dan seketika kita ikuti ruangan Mek Bung oleh Cuma Ego. Seketika selepas ini baru tajuk, sila ikut urutan. Jom kita dengarkan dahulu. Sebelum tu kita berhibur bersama dengan Shima, Teringin Kelantan FM.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangi hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesanan ikhlas ni daripada Abawai Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan, termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Verketuk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Selain daripada 13 negeri ini, terdapat 3 wilayah persekutuan yang ditadbir di bawah kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Pada masa ini, terdapat 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Ketiga-tiga wilayah persekutuan mempunyai status yang sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia, tetapi tidak mempunyai ketua negeri atau perundangan sendiri.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Dengarkan Kelantan FM.

0: Jerebu Agung Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si Perdana Baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memerintahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan Jerantut mencatat bacaan tertinggi 169 diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian Sekolah Rendah Agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Met Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak kita akan terima. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: sekitar. Dato' Sri Amiruddin Syahari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya, operasi pemulihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar aset udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengubaman air. Beliau berkata jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy of many of the countries in the West. But the commitment of funding has not come. All will come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja menyentuh soal kemanusiaan tetapi juga keadilan dan kebebasan.
3: The daily killings and destruction are being tolerated by those who preach human rights and democracy elsewhere. So I appreciate the stance taken by the president and the Maldivian government, and we will continue to do our utmost to assist.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memberitahu Malaysia bersetuju secara prinsip menyediakan kemudahan kewangan $100 juta Amerika Syarikat kepada Maldives. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia dan Maldivian Monetary Authority perlu segera memperhalusi mekanisme serta proses berkaitan.
3: Dia sebenarnya dia perlukan jenis pinjaman mudah dari Malaysia, tapi dilakukan melalui bank negara dan badan kewangan negara dia. Jadi soal syarat-syarat terperinci itu masih diteliti oleh kedua-dua bank, walaupun pada dasarnya kita tidak ada masalah kerana rekod pembayaran mereka dan juga kerjasama dan jaminan kerajaan yang mesti dipatuhi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berita baik bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman di Kuching esok. Menurut beliau, pengumuman itu akan dibuat pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tersebut. Luar negara, rakyat Malaysia di Yaman khususnya di sekitar Mekah dan Taiz dinasihatkan untuk kekal di lokasi yang selamat berikutan perkembangan terkini di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Muscat menasihati rakyat Malaysia supaya meminimumkan pergerakan yang tidak perlu dan mengelakkan kawasan tentera, lapangan terbang, pelabuhan, kemudahan kerajaan, pusat pemeriksaan dan lokasi sensitif lain. Rakyat Malaysia di Yaman juga digalakkan untuk terus berhubung dengan kedutaan dan memastikan lokasi semasa dan butiran hubungan mereka dikemaskini. 5 anak kapal KM Virgo Transport 8 terselamat dalam kemalangan kapal di Laut Jawa yang berpaut dengan pada tongkas kosong dan hanyut kira-kira 9 jam sebelum diselamatkan sebuah bot tunda. Seorang anak kapal, Akmal, berkata beliau dan 4 rakannya menggunakan tongkas itu sebagai alat apungan kerana tidak menemukan bot penyelamat dan rakit kembung selepas meninggalkan kapal berkenaan. Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia memaklumkan 114 orang telah ditemukan, termasuk 108 yang terselamat dan 6 terkorban. Seramai 129 lagi daripada keseluruhan 243 orang di atas kapal masih hilang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Pencet Kebangsaan Thabo Matebedi memberi tumpuan kepada latihan, pemulihan dan pemakanan sebagai fokus utama ketika membawa skuad olahraga negara ke kem latihan terakhir di Sendai, Jepun. Kem latihan berintensiti tinggi itu bertujuan memastikan kontinjen negara berada pada prestasi terbaik sebelum acara olahraga yang akan berlangsung dari 23 hingga 29 September. Matebedi berkata berada di luar persekitaran biasa di Malaysia merupakan langkah penting bagi memastikan atlet dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada latihan di samping mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi persaingan di pentas antarabangsa. Akhir sekali, penganjur Litua di Langkawi LTDL 2026 bersedia dengan laluan alternatif bagi menghadapi kemungkinan perubahan cuaca termasuk jerebu dan banjir sepanjang 8 peringkat perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu agung nasihat rakyat jaga kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Allahyarham Datuk Helak Amir. Bukan jodoh, bukan syarat. Bukan sekadar pas. Tu. Tapi gak hang lah. Bila-bila kita renung, ingat kacau-kacau lama. Zah ada kau Zah? Zah eh? Oh, tidur kerah dah Zah.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hang.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurujuru

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini lagu daripada Putra Amirul, Tok Tua Baik Hati. Lagu daripada Nana Shimi, Goodbye Sayang. Dan juga untuk anda semua selepas ini, selepas sekali lah kita nak gialah ke utama 7 pagi.
1: Aha.
0: Lepas tu akan balik semula bersama kami berdua.
1: Di Good Pagi.
0: Kita belakang.

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dia mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang Diketua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: 16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.
1: Kelantan FM.

0: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Kalau sebut pasal negeri Kelate, banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi. Serupa dengan tempat-tempat pelacongnya, kedai-kedai makan pun banyak juga. Cuma so je nak pesan, sapoh tu jangan tahu kok si. Bubuh dalam tu sapoh. Ambo buat kalau je king nak pesan je ni. Bukan nak marah. Sama-sama.

0: Bos awak nak beri makan kek lapis ba mak. Mogoh pula tu ba mak. Telur piyung lagi.
1: Allah trio saya aku berhi.
0: Udah pula ba mak makan.
1: Aku tokah dengan kekini kena udah.
0: Udah pula ba mak. Oh segala-segala. Biru-biru lagi keropok dia dah ba mak.
1: Itulah saib tuah jadi rakyat Malaysia ni saib.
0: Oh jelas je ba mak. 16.9 hari Malaysia ba mak. Penyatuan 14 buah negeri ba mak.
1: Ramah saya ni.
0: Tentulah Malaysia kan orang kata.
1: Mau ingat kau tak? Dego kita ke? Ada 14 jalur saya. Mananya 14 buah negeri satu di Malaysia saya.
0: Sengerti lah memang. Amor segedengar lah ya pergi. Negara kita kan negara Malaysia. Terima kasih.
2: Sketsa Wakyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Presentan Sano Cine.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 16 September 2026. Polis mengingatkan individu termasuk pempengaruh supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetus provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK, Datuk Nur Hisham Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Menurut beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
2: Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan ibu bapa membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autism, spektrum autism, serta gangguan kurang daya tumpuan dan hyperaktif ADHD. Program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan.